0: Ti awana leti ratinson.
1: Salama yan leti fa ilama na wana.
0: Tsara leti sale. Eh ka inna leti nsira mbata wana.
1: Nga amulesi ti misina zato fa miza ka itaka fana wana na wana. So ita lambola mi atma afso we.
0: So ku fi leti ti mbawi ya to kwasia.
1: Rasani.
0: Asaba ta ifa ye kwa ni fa fawe.
1: Fa fawe inna leti.
0: Nas fiara un lava muito fiera na bio.
1: Ah, isso aku letes. Oh, um parita kaku zava rosania. At san letes famba na no meto meto encanta.
0: Aí que isso? A tia já tinha camari fata fela. Eh, fa senes fa ifi lala neta lua. A manar canta é?
1: Aí lete. Fa o fa só tinha que lá.